Sima jazz band wangi wui loka loki kom nga Wani en wangi di weri weri kom pul Apenye wu wangi wuni punye wu batina Wani en wangi di weri weri kom pul Pipunye me uwa meri unyom unyom dedich Karame kong moye nuo tiara ye doki bangwa Ola wawanyone aman ka nyom nyapotiri Techa kuyelo koni